0: شيء
1: مانيكي ادي تيمن رسكلانگ کومے امتا کون ہیکی وریکو ہم ایورنگ تیرین ایورنگ مچ فونو وادوس ہندم کوراش ادي ابامی ہنگ مچن ہیکی وریک کم گا تیمن رسکلانگ کلیک فانون گیننا واہوشیمے ادي تیمن رسکلانگ کلیک فانو گ مچ فوی باوالے ویمے ای کومے کمے بیان کو دیوا گوتگے ادي مسلمون نان وے ہدایت کم گیا رحمت کم گیا اوفا ور خبر کم گے دیوا نصیفا ए कुरआनन इंसानाग शऊर तका एहसास तका वर वरगद असर कुरमगे बार लिबिगेम वे ए ईमान कमगे बार अल्लाह ताला के वही बस फुलगावे

0: kulli shay'.
1: Maanayaki adi timan raskalaange komme ummatakun hekiveriyaku hama eurenge tereng eurenge macha fonu waduwas handuma kurashe adi ebami hunga machan hekiveriyakkamga timan raskalaange kalek faanun gennawa hushime adi timan raskalaange kalek faanuga macha foi baawalevime ei komme kame bayan koddewa gotuge adi muslimun nan wain hidayate kamugayya rahmate kamugayya ufaver khabare kamugay devana sifa ای قرآنان انسان اگر شعور تکا احساس تکا ور ورگد اثر کرمگه بار لی بگم و ای ایمان کمگه بار الله تعالی گه وحی بس فلگاوه

فری راگ اوتی تشدید ویفی یہ تشدید ویفی جے ہندو گا بے فہر راگ فیل دیمن اولنے مد کورن اولنے ہما دیمے سدی ایک ہلا گوتے وگے فیل جے نہیں فہٹا دانا و یریدون ان یفرقوا اتن فشان کیا بدا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نماد کی انماد غلیفاوا ہوریھا کمگ ماکما متیوریکن ہوری اڑکم نماد کروے انتظار یکی متیوری انتظاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قرونی تیبام گتری میہکو نماد ٹکا مسکیتو گا نوت اینگے مصلا گا کرا انتظاری ای وس اینے ٹکا نماد گوتو گا لیویگین دانیت اینکمون میہکو نماد گے امیدو گا نماد گوتو انم کوری گا اینا مسکیتو گا مڈکورا مڈکورن لیویگین دنی نماد گے تری ای کیتم می گینا وگوت کم گا ویس ایم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے حدیث قرونی اینگے اہلون گے کیریں اینگے مسکتن اینگے دیریولما دیوں منا وفا ایونی اینا نماد کوری انتظاری این کمون این اتکا نماد گتگا اکن لیویگین دانیت ہم اہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قرونی میہ کو اینا نماد کور مفہوگا اینا نماد کوری تانگا مڈکوگین انکم وانما اینا حدث ورنوے نوات میہ کا واہک دیکھونگے سوابون اینا گے ذکرو میدو کنڈا لیفا نواکم وانما ذکرو کرومتی اینا انہا ہندکو ملائک بیکلوں اینا یا دعا کو دیمون گندوانتی ابیکلوں ویدارو من گندوانتی اللہم اغفر لہ اللہم ارحم اے اللہ اینا یا فافف السوان دے اینا یا رحم اللہ ووان دے اینکم ارگل مننا نماد تکا مکوروے انتظار یکیوس نمادو گے امیدو گے ارگل من میتی بے تیبو مکیوس اے نمادو گے کرن کمو گاویس ادی نمادو گے فہن کمو گاویس ای ملائک بے کلوں گے دعا ارگل مننا لیبی گن دانے کم اے بے کلوں گے دعا فلکی اے مومن علایا فافف السواد ومشا ادی مومن علایا رحم اللہ و منگی دی اللہ و تتگا کرے من دا دعائی کم گو افاب این کم مفد متیوری اتم مقام کا دیو مٹکا مفد متیوری اتم مقام کا واسلو مٹکا نمادن ارگل من دے اہمیتو اتور کرنگ بجے این کم نماد اٹکا انتظار کرمکی ای ورم مهم مکمے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ